0: Cause I will leave the light on.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай 101.9 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: замикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: Wine for me, darling. Where your movie is fine is alarming. Then why you

0: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Тебе нема, нема тепла.

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

Вмикай та слухай 98 і 4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: Багато людей у світі, їм тебе не замінити.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо.

наших флешбек, що не відпустив. Я боюсь не туди і бути не тим, сказати.

see.

When you did nothing wrong. Wish you did something wrong.

0: Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Моє шановані, я бачу, у вас є добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Полтавській громаді зафіксували падіння уламків російського дрона. Пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. Інформація щодо поранених не надходила. У Херсоні окупанти атакували з РСЗВ – дитячий майданчик. Загинув чоловік, його дружина і дві доньки 6 і 3 років отримали поранення. У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Росія та Білорусь створюють підґрунтя для ударів з території РБ по логістиці та стратегічно важливих об'єктах України. Про це пише Інститут вивчення війни. На думку американських аналітиків, саме для цього окупанти вигадали вкид про нібито спроби сотні українських безпілотників прорватися до Білорусі, щоб у відповідь бити по Україні. Під прицілом може опинитися автомагістраль М-06 Київ-Чоп, що проходить через західні області України, ключові маршрути постачання та залізниця, що з'єднує Польщу та Україну. А тим часом Україна запускає логістичний локдаун та масштабує мідлстрайк-удари по тилу ворога. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Програма передбачає масштабування мідлстрайк-ударів по російській логістиці, складах, техніці та командних пунктах в оперативному тилу. У межах першого етапу було виділено 5 мільярдів гривень для військових на закупівлю сучасних засобів мідлстрайк. Робота над наступним етапом обміну «Тисяча на тисячу» триває. До списку мають бути включені українські полонені з 2022 року, жінки, важкопоранені та інші. Деталі розкриватимуть, коли обміни будуть готові. Про це заявив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов. Кількість учасників чеської ініціативи з постачання снарядів в Україні скоротилася вдвічі з 18 до 9 країн. Про це повідомляє Financial Times з посилання на президента Чехії Петра Павла. Адміністрація чеського президента відмовилась назвати держави, які останнім часом вийшли з програми. Водночас прем'єр-міністр Чехії пояснив, що уряд змушений переорієнтувати обмежені бюджетні ресурси на підтримку власних громадян. Чеська ініціатива стала одним із ключових механізмів закупівлі артилерійських боєприпасів для України поза межами ЄС. Саме через неї Прага організувала пошук і фінансування снарядів на світовому ринку для Збройних сил України. Верховна Рада України ухвалила законопроект про публічні закупівлі. Це допоможе розблокувати 3,4 мільярда доларів. Цей документ є вимогою за інструментом Світового банку «Операція з підтримки політики розвитку». Його підтримали 245 депутатів. Закон запроваджує інноваційне партнерство, динамічні системи, електронні каталоги та поділ великих закупівель на лоти, що відкриває доступ малим компаніям. До інших подій. У Луцьку 22-річному чоловікові повідомили про підозру у придбанні та зберіганні наркотичного засобу з метою збуту в особливо великих розмірах. За даними слідства, він отримав через поштамат майже 200 грамів кратому, який замовив у Телеграм. Про це повідомили в Волинській обласній прокуратурі. Правоохоронці затримали лучанина одразу після того, як він забрав посилку. Під час обшуку оселя чоловіка правоохоронці також виявили розфасовану у ZIP-пакети речовину рослинного походження, яку за версією слідства готували до продажу. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Водночас прокурори вже заявили, що оскаржуватимуть це рішення та наполягатимуть на триманні чоловіка під вартою. На Волині поліцейські оперативно встановили причетних до викрадення 18 тисяч доларів. Днями до правоохоронців звернулася жителька Заболоті, що на Ратнівщині. Жінка повідомила, що помітила зникнення значної суми коштів, які зберігалися у будинку. Ймовірно, гроші викрали, коли громадянка була в іншому місті, а помешкання залишилось без нагляду. Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські з'ясували, що до крадіжки причетні неповнолітні хлопці 2010 року народження, односельці потерпілої. Вони скористалися відсутністю господині та проникли до будинку. Кошти хлопці вже встигли витратити, зокрема, на придбання мотоцикла. За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Досудове розслідування триває. У разі підвищення тарифів на водопостачання у Луцькій громаді розроблятимуть програми підтримки для людей, які не в змозі повністю оплатити послуги. На цьому наголосила виконувачка обов'язків Луцького міського голови Катерина Шклюда під час сесії. Згідно з оприлюдненими розрахунками Луцького водоканалу, розрахунковий тариф становитиме 73 гривні 25 копійок за один кубометр, що на 45 гривень більше за тариф, встановлений у 2021 році. Серед причин підняття – здорожчання електрики, пального та обладнання. Водночас окремі депутати звернули увагу, того, що через низькі доходи не всі жителі зможуть дозволити вчасно оплачувати послуги за новими тарифами. Йдеться про пільгові та малозабезпечені категорії населення. Своєю чергою Катерина Шлюда зазначила, що міська рада працює над програмами підтримки для мешканців окремих категорій. Зараз напрацьовуємо програми підтримки у питаннях оплати чи зниження тарифів на воду після їхнього підвищення, аби допомогти людям, які найбільше його потребуватимуть, заявила посадовиця. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: на радіо Аверс.
1: Україна доводить. Наша сила створювати. Вперше в Європі. Міжнародний мультиспортивний фестиваль «Фест» в Буковелі. 29-31 травня. Буковель стає столицею спорту. Українські герої. Світові чемпіони. Нові легенди. Не пропусти народження спортивного Давосу. Доєднуйся.
2: АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: Реклама «Радіо Аверс».
3: Замовляйте 050-378-72-06. Слухай, радіо Аверс.

Ну що ж, друзі, 8:15 на студійному годинку. Сьогодні у нас 4-28 травня. Ми далі рухаємось з вами до завершення весни і до початку літа, відповідно. Ну, а також не забуваємо і про своє здоров'я. Тому що, ну, зазвичай ми ж так намагаємось за весну трохи перевести дух після зими і, як то кажуть, підготуватися вже до літа безпосередньо, для того, щоб організм свій зарядити, для того, щоб тіло своє привести в відповідний стан, ну і так далі. Хтось собі влаштовує якісь там забіги, конкурси, якісь челенджі ставить, що от саме до літа встигну зробити те. Ну, але ми поговоримо про те, що щоденне споживання горіхів позитивно впливає на здоров'я серця і знижує ризик розвитку небезпечних серцево-судинних захворювань. Дієтологи зазначають, що така звичка є ефективним способом профілактики вікових хвороб серця. За словами лікарів, регулярне додавання до раціону різних горіхів допомагає підтримувати нормальну роботу серцевого м'яза та попереджати розвиток атеросклерозу, інсульту та інфаркту міокарда. Цей позитивний ефект підтверджено численними науковими дослідженнями. Експерти рекомендують щодня з'їдати від 20

0: 10 до 30 грамів горіхів, обираючи різноманітні види. Важливо, щоб горіхи не були обсмаженими чи прожареними, а також не містили доданої солі або цукру. Такий підхід дозволяє отримувати максимум користі для організму без шкоди для здоров'я. Тобто, друзі, не те, що продають в магазинах, а ось безпосередньо без жодних додавань, без жодного обсмаження, обробки якоїсь термічної. От саме такі горіхи споживайте, і вони будуть найкориснішими, і ви отримаєте від них тоді максимум. І зможете потім в цьому пересвідчитися, наскільки добре ви себе почуваєте, коли з'їдаєте від 20 до 30 грамів. Ще раз нагадаю, не там не цілий стакан з'їдати, не 100 грамів, а саме від 20 до 30 грамів горіхів на день достатньо нашому організму для того, щоб отримати від них все корисне. Тож, будьте здорові, вводьте до раціону горіхи, якщо ви цього ще не робили, і, звісно, будьте завжди усміхненими і веселими. Це теж допомагає, коли зі здоров'ям все гаразд. Ну і залишайте з нами на хвилях радіостанції Аверс, де триває ранок з Аверсом.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: Друзі, я думаю, ви неодноразово зустрічали інформацію про те, як різняться ті чи інші покоління людей, альфа, омега, зумери, ну і так далі. І ось зустрілась ще одна цікава інформація, що третина молодих людей з покоління Z переконана, що володіє майже надприродною інтуїцією. Такі висновки випливають із нещодавнього опитування, у якому 30% зумерів заявили про безпомилковість власного внутрішнього чуття. Молодше покоління дедалі частіше покладається на інтуїцію, надаючи перевагу внутрішньому голосу перед раціональними аргументами. У ході дослідження чимало респондентів зумисто назвали себе практично екстрасенсами. Згідно з отриманими даними, представники покоління Z у середньому переживають 2 випадки яскраво вираженої інтуїції на місяць. Для порівняння, серед бейбі-бумерів подібної ситуації можна нарахувати лише 1 раз на місяць. Дослідники визначили, що найвиразніша інтуїція покоління Z проявляється в ситуаціях, коли людина просто знає, що щось не так, навіть без явних підстав. Так відповіли 33% опитаних. Ще 28% учасників відзначили здатність відчувати нещирість співрозмовника. У фінансових питаннях зумери та бейбі-бумери демонструють однакову розвинену, так мовити, чуйку по 14%, а у сфері знайомств 6 чуття однаково притаманне як зумерам, так і міленіалам по 14% кожної з груп. Ну, є різниці, є в чому схожі, але, як то кажуть, думаю, з кожним поколінням може і зростатиме. Ось ця частка з 30%, де будуть більше довіряти внутрішньому чуттю, ніж тим всім наявним фактам, які присутні. Щось мені каже, що все ж таки потрібно діяти саме так. Є в мене така чуйка. А чуйка, як то кажуть, ніколи не підводить. Ну, хоча інколи трапляються і інші винятки з цього правила. Але, друзі, тим не менш, те, що колись ми собі уявляли, що ми можемо це робити, наше покоління, чим молодші люди, то, відповідно, у них все змінюється і в психологічному плані, і не тільки. Вони більше орієнтовані на якісь інші речі. Все залежить, звісно, і від розвитку суспільства, від розвитку технологій, і від психологічного стану, який притаманий тій чи іншій епосі.
1: Та слухай 91.4 FM у Шатку. Радіо Аверс.

можливість підвищення мінімальної заробітної плати та окремих видів пенсійних виплат вже з липня цього року. За інформацією урядових структур, фінальне рішення залежатиме від виконання бюджету в першому півріччі та прогнозів щодо інфляції на другу половину року. Підвищення мінімальної зарплати автоматично вплине на низку соціальних показників, зокрема, на мінімальні пенсії для людей із повним страховим стажем. У разі ухвалення рішення Пенсійний фонд проведе перерахунок виплат для тих категорій, які прив'язані до прожиткового мінімуму. Це може торкнутися як працюючих українців, так і пенсіонерів старшого віку. У Пенсійному фонді України вже готують кілька сценаріїв, які враховують різні варіанти підвищення соціальних стандартів. Найімовірніше, зміни стосуватимуться пенсіонерів із тривалим стажем, а також людей віком від 70 років, для яких діють окремі надбавки. Якщо прожитковий мінімум зросте, держава буде зобов'язана довести їхні виплати до нового мінімального рівня. Економісти зазначають, що підвищення соціальних стандартів всередині року можливо лише за умови стабільних надходжень до бюджету та контрольованої інфляції. А водночас вони наголошують, що реальні доходи українців продовжують зменшуватись через зростання цін, тому навіть помірне підвищення може частково компенсувати втрати домогосподарств. Ось так, друзі. Ну, дійсно, побачимо, як буде, чи вдасться це зробити нашим урядовцям, чи дійсно буде підвищення у липні місяці, і наскільки, в яких об'ємах, і взагалі, які будуть показники за перше півріччя цього 2026 року стосовно надходжень, ну, які будуть прогнози на іншу половину цього року. Більше новин традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами, ну, а на студійному годиннику наразі 8:43.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Моє шанування і ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. У полтавській громаді зафіксували падіння уламків російського дрона, пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. Інформація щодо поранених не надходила. Додамо, що сили ППО збили 138 зі 148 ворожих БПЛА. Є влучання аеробалістичної ракети «Кинжал» та 9 ударних безпілотників на 7 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях. Ситуація в Костянтинівці погіршується. Тут повторюється типова для ворога тактика просочування. Про це повідомили в Deep State. Ворог збільшує контроль території навколо міста, затягується навколишні села для закріплення і накопичення, а звідти пробує залазити в саме місто і фіксується в різноманітних його точках, пишуть аналітики. Також за інформацією Deep State, після повної окупації Покровська і Мирнограда, ворог продовжує нарощувати в них свої сили, зокрема екіпажі дронщиків. Є й активний тиск окупантів на Родинське, яке останнім часом зазнає частих оновлень з поглинанням міста в червону зону. Але бійці сил оборони намагаються стримати цей тиск і навіть часто залучають авіацію. Найпідступніший сценарій з боку Білорусі – не вторгнення. Про це заявив експіробітник СБУ Іван Ступак. За його словами, вторгнення з Білорусі навряд чи можливо, оскільки на відміну від 2022 року зараз немає фактора неочікуваності. Також наші військові підготували цей регіон для відбиття атак. Проте, на думку експерта, РФ може використати Білорусь для ударів дронами. Але, як на мене, найбільш підступний сценарій з боку Білорусі може бути інший. Наприклад, російські білоруські війська розміщуються десь у кількості 10-15 тисяч біля кордону з Волинню і все. Просто стоять, бігають, тренуються, але нічого не роблять. Це змусить наше командування нервувати. І це змусить нас забрати певну кількість резервів та перекидати їх саме в ту локацію, де стоять росіяни і білоруси. Таким чином ми будемо розтягувати в себе людей, техніку і можливості. І як на мене, саме такий більш зухвалий і цинічний варіант справді може бути, зазначив Іван Ступак. Сьогодні негода накрила одразу кілька областей України. Через сильні пориви вітру рятувальники ліквідували наслідки стихії на Сумщині, Кіровоградщині та Вінниччині. За даними ДСНС, у регіонах фіксуються численні випадки падіння дерев. Вони перекривали автошляхи, пошкоджували транспортні засоби та конструкції. Рятувальники оперативно працювали на місцях події, розчищали дороги, прибирали аварійні дерева та усували наслідки небезпечних погодних умов. У ДСНС закликають громадян бути обережними під час погіршення погодних умов і уникати перебування поблизу дерев, рекламних щитів та ліній електропередач. Волинь знову отримала трагічну звістку з фронту. Втрати зазнала спортивна спільнота області. На війні загинув Денис Попович, майстер спорту України з плавання, рекордсмен України. Денис Попович, 1983 року народження, був не лише талановитим спортсменом, який прославляв Україну своїми досягненнями у плаванні, але й справжнім патріотом своєї держави. У мирному житті він виборював перемоги на спортивних аренах, встановлював рекорди, надихав інших своєю наполегливістю та відданістю спорту. А у найважчий для країни час став на захист рідної землі. Україна втратила ще одного героя. Підтвердилась інформація про загибель ще одного героя Любешівської громади, який майже 3 роки вважався зниклим безвісти. Кравчук Анатолій Клементійович, 1981 року народження, житель села Гірки, загинув 22 червня 2023 року на території Донецької області. На Ковальщині стала серйозна аварія. У селі Мокрець зіткнулися автомобіль «Нісан» та шкільний автобус. Постраждали 2 водії та 7 пасажирів автобуса, з них 5 дітей. У них ушкоджені різного ступеня тяжкості. Згодом стало відомо, що один з постраждалих дорослих в аварії помер у лікарні. Він перебував у критичному стані. На Волині викрили схему продажу авто, які завозили до України як гуманітарну допомогу для Збройних сил України. За даними Бюро економічної безпеки, машини оформлювали нібито для благодійних організацій, а потім продавали за готівку. Організував схему 30-річний житель Ковеля. До справи він залучив ще кількох людей. Під час обшуків правоохоронці вилучили 10 автомобілів, документи, телефони та гроші. Досудове розслідування цієї справи нині триває, і наразі вирішується питання про повідомлення підозр та накладення арешту на вилучення автівки, а також встановлюється повне коло причетних осіб. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: турбота про власне здоров'я починається з повсякденних рішень. Що ми їмо? Як ми живемо? І саме здорове харчування посідає у цьому процесі одне з важливих місць. Цієї п'ятниці в галереї вітань Всесвітній день здорового харчування. Зустрінемось 29 травня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Ну що, друзі, давайте про погоду поговоримо. Як стверджують синоптики, доки Західну Європу смажить несподівана травнева спека, Україна продовжує занурюватись в холодне повітря зі Скандинавії. У четвер залишки тепла будуть остаточно витіснені в південні регіони України, і найбільшій частині температура знизиться. Так, сьогодні в день схід і південь України накриє дощами, місцями з грозами, і також дощі триватимуть практично по всій території України, окрім Закарпаття і Прикарпаття, от їм там більше пощастило. Щодо температури повітря, то сьогодні вона коливатиметься. Якщо в день на півночі буде 13-18 градусів тепла, то в інших регіонах очікується від 17 до 22 теплих градусів. Також сьогодні вітер в середньому коливатиметься від 7 до 12 метрів за секунду, але також прогнозують сьогодні і пориви до 15-20 метрів за секунду фактично в усіх областях України, окрім Закарпатської, Запорізької та Донецької і Луганської областей. Ну ось так, друзі, погода вирішила нас, може, в деякій мірі і випробувати перед початком літа, але, як то кажуть, і не таке ми з вами проходили в погодному плані. Тепер давайте дізнаємося, якою ж буде погода у нас сьогодні на Волині. Безпосередньо, що синоптики прогнозують? Мінливу хмарність, в день місцями невеликий короткочасний дощ і можливі грози. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду, ну а в день пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура ж повітря не надто висока і ще нижча, ніж учора. Від 15 до 20 градусів тепла прогнозують нам синоптики саме сьогодні. Тож майте це, друзі, на увазі, коли будете формувати свій гардероб і будете вирушати безпосередньо зі своєї домівки вже по справах. А куди саме, то, як то кажуть, ваші особисті питання. Ну, але якщо якісь зміни в погодному плані стануться, ми, звісно, вас про це проінформуємо у інших прогнозах погоди на Радіо Аверс, тож залишайтесь з нами.
1: Слухай Радіо Аверс.

0: Ну що ж, друзі, наближається спекотна пора року, і один з головних елементів нашого гардеробу, який потребує ретельного підходу в плані вибору, залишаються шкарпетки. Тому що вони щодня контактують зі шкірою, взуттям і поверхнею стопи. Їхня якість впливає не лише на зовнішній вигляд, але й на ваше самопочуття. Якщо матеріал погано відводить вологу, ноги швидко втомлюються, з'являється відчуття перегріву або ковзання всередині взуття. Якщо резинка занадто туга, вона може тиснути, а якщо занадто слабка, то шкарпетки будуть сповзати під час ходьби. Саме тому варто звертати увагу не лише на колір і розмір, але й на склад, висоту, щільність, форму та призначення моделі. Для повсякденного гардеробу важливо мати кілька типів шкарпеток. Одні зручні для класичного взуття, інші для кросівок, ще інші для спорту або теплої погоди. Універсальна пара може виручити в багатьох ситуаціях, але найкращий результат дає правильне поєднання шкарпеток із конкретним взуттям і способом життя. Наприклад, для активного дня у місті краще обирати моделі з м'якою посадкою і хорошою повітропроникністю, а для тренувань варіанти з додатковою підтримкою та стійкістю до тертя. Щоб шкарпетки були справді зручними, потрібно оцінювати кілька характеристик одночасно. Навіть приваблива на вигляд пара може виявитись непрактичною, якщо вона погано тримається на нозі або не підходить для взуття. Найкраще орієнтуватися на баланс між комфортом, довговічністю, сезоном і стилем. Отож, матеріал має бути приємним до шкіри, повітропроникним і достатньо міцним для регулярного носіння. Висота залежить від типу взуття, погоди та особистих уподобань. Розмір повинен відповідати стопі без зайвого натягування або складок. Резинка має фіксувати шкарпетку, але не створювати відчуття тиску. Щільність впливає на тепло, посадку взуття та комфорт під час руху. Матеріал є однією з головних характеристик шкарпеток. Бавовна популярна завдяки м'якості та приємним тактильним властивостям. Вона добре підходить для щоденного використання, особливо в помірну погоду. Проте чиста бавовна не завжди швидко виводить вологу, тому в якісних моделях її часто поєднують із синтетичними волокнами, які допомагають виробу краще тримати форму, швидше висохнути, ну і відповідно довше служити. Сучасні сумішові тканини можуть бути дуже практичними. Еластан, наприклад, додає шкарпеткам пружності, поліамід підвищує зносостійкість, а спеціальні технологічні волокна допомагають підтримувати сухість під час активного руху. Це особливо важливо для людей, які багато ходять, займаються спортом або проводять цілий день у взутті. Добре підібраний склад робить шкарпетки не лише м'якими, але й функціональними. Деякі покупці вважають, що чим товстіші шкарпетки, тим вони якісніші або зручніші. Насправді, товщина має відповідати умовам використання. Для зимового взуття щільні моделі можуть бути доречними, але в кросівках або легких черевиках вони здатні створювати зайвий тиск. У теплу погоду надмірна щільність призводить до перегріву, тоді як занадто тонка пара в холодний сезон не забезпечить потрібного комфорту. Важливо також враховувати, як шкарпетки поводяться після прання. Якісна пара не повинна швидко втрачати форму, розтягуватись, скручуватися або ставати жорсткою. Добре, коли тканина зберігає еластичність, а шви залишаються акуратними і непомітними під час носіння. Саме так деталі відрізняють зручні шкарпетки від випадкової покупки, яка швидко вас розчарує. Друзі, майте це на увазі, і дійсно, навіть до такого питання, як вибір шкарпеток для носіння їх влітку в тому чи іншому взутті, теж потрібно підходити ретельно і з розумом.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: Ваші увазі важлива інформація. Сьогодні вулицями Луцька та дорогами Волинської області відбуватиметься супровід полеглого героя. Приблизно о 10-й годині траурний кортеж із тілом Віктора Шолома вирушить від Волинського обласного бюро судмедекспертизи до села Чаруків, де о 12-й годині у храмі Святої Великомучениці Параскеви відбудеться чин похорону. Після богослужіння воїна поховають на місцевому кладовищі. Також о 10-й годині ще один траурний кортеж із тілом Василя Друздюка вирушить від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефаника до села Прилуцьке. Прохання до всіх гідно провести наших загиблих воїнів в останню дорогу. Під час руху супроводу полеглих героїв прохання до всіх водіїв зупинитися і вшанувати пам'ять наших воїнів Віктора Шолома та Василя Друздюка, які віддали у цій війні найдорожче – своє життя.
1: Слухай радіо «Аверс».

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: освіжує добірки. Новини де ми з вами і почуємося. Тож залишайтеся з нами і нехай день буде сповнений приємних та позитивних емоцій, новин, повідомлень. Нехай все вдається. Не лише сьогодні, але от саме цього дня особливо.
1: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

0: Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Моє шанування і ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. У Полтавській громаді сьогодні вночі зафіксували падіння уламків російського дрона, пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. Інформація щодо поранених не надходила. Додамо, що сили ППО цієї ночі збили 138 зі 148 ворожих безпілотників. Є влучання аеробалістичної ракети «Кинджал» та 9 ударних безпілотників на 7 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях. Україна має 6 місяців, аби перехопити ініціативу на полі бою та зміцнити свою позицію на мирних переговорах. Таку думку висловив командир 3-го армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький. Він заявив, що вважає, що наступні 6-9 місяців стануть поворотним моментом. Точніше, я думаю, що наступні 6 найважливіші, зазначив він. Українські військовослужбовці продовжують успішно контратакувати на Запорізькому напрямку, зокрема на Степногірській ділянці, заявив військовий експерт, речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. Але, за його словами, ситуація залишається складною, адже паралельно з тим окупанти готують свій великий літній наступ. Зараз росіяни намагаються атакувати острови на Херсонщині, на Дніпрі. Очевидно, і надалі продовжуватимуть це робити. Але Запорізький фронт надзвичайно активний, він є пріоритетним для ворога, зазначив Братчук. Він також додав, що є низка певних ознак, які свідчать про те, що окупанти йдуть ва-банк. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підписала меморандум про надання 90 мільярдів євро для України. У зв'язку з цим термінову ратифікацію угоди на 90 мільярдів євро планують винести на голосування вже сьогодні у Верховній Раді України. Документ мають оприлюднити на сайті найближчим часом, а вранці його розгляне профільний комітет перед винесенням до сесійної зали. Волинь знову отримала трагічну звістку з фронту. Втрати зазнала спортивна спільнота області. На війні загинув Денис Попович, майстер спорту України з плавання, рекордсмен України. Денис Попович, 1983 року народження, був не лише талановитим спортсменом, який прославляв Україну своїми досягненнями у плаванні, але й справжнім патріотом своєї держави. У мирному житті він виборював перемоги на спортивних аренах, встановлював рекорди, надихав інших своєю наполегливістю та відданістю спорту. А у найважчий для країни час став на захист рідної землі. Україна втратила ще одного героя. Підтвердилась інформація про загибель ще одного героя Любешівської громади, який майже 3 роки вважався зниклим безвісти. Кравчук Анатолій Клементьович, 1981 року народження, житель села Гірки, загинув 22 червня 2023 року на території Донецької області. У Володимирі сталося ДТП за участі мотоцикліста. Зі слів очевидців, зіткнулися легковик та мотоцикл. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Попередньо встановлено, що водій легковика, здійснюючи поворот ліворуч, допустив зіткнення з мотоциклом, який рухався у зустрічному напрямку. Водій двоколісного отримав тілесні ушкодження. Медики на місці ДТП надали йому необхідну допомогу. У потерпілого діагностували забої. Після надання медичної допомоги він відмовився від госпіталізації та був залишений на місці. На Волині поліцейські оперативно встановили причетних до викрадення 18 тисяч доларів. Днями до правоохоронців звернулася жителька Заболоття, що на Ратнівщині. Жінка повідомила, що помітила зникнення значної суми коштів, які зберігали в будинку. Ймовірно, гроші викрали, коли громадянка була в іншому місті, а помешкання залишилось без нагляду. Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські з'ясували, що до крадіжки причетні неповнолітні хлопці 2010 року народження, односельці потерпілої. Вони скористалися відсутністю господині та проникли до будинку. Кошти хлопці вже встигли витратити, зокрема, на придбання мотоцикла. За цим фактом розпочато кримінальне провадження, досудове розслідування триває. На Волині викрили схему продажу авто, які завозили в Україну як гуманітарну допомогу для Збройних сил України. За даними Бюро економічної безпеки, машини оформлювали нібито для благодійних організацій, а потім продавали за готівку. Організував схему 30-річний житель Ковеля. До справи він залучив ще кількох людей. Під час обшуків правоохоронці вилучили 10 автомобілів, документи, телефони та гроші. Досудове розслідування в цій справі триває. Наразі вирішується питання про повідомлення підозри та накладення арешту на вилучення автівки та встановлюється повне коло причетних осіб. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується малохмарна погода. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Вдень пориви можуть сягати 15-20 метрів за секунду. Температура ж повітря впродовж дня коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

Іноді він тебе залишив, а ти хотіла так до нього ближче. Твої старання тут і справді лише.

0: реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановні, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. У Полтавській громаді зафіксували падіння уламків російського дрона цієї ночі. Пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. Інформація щодо поранених не надходила. Додамо, що сили ППО цієї ночі збили 138 зі 148 ворожих безпілотників. Є влучання аеробалістичної ракети «Кинджал» та 9 ударних безпілотників на 7 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях. Україна має 6 місяців, аби перехопити ініціативу на полі бою та зміцнити свої позиції на мирних переговорах. Таку думку висловив командир 3-го армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький. Він зазначив, що наступні 6-9 місяців стануть поворотним моментом. Точніше, я думаю, що наступні 6 найважливіші, додав Білецький. Українські військовослужбовці продовжують успішно контратакувати на Запорізькому напрямку, зокрема на Степногірській ділянці. Про це заявив військовий експерт, речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. Але, за його словами, ситуація залишається складною, адже паралельно з цим окупанти готують свій величезний літній наступ. Зараз росіяни намагаються атакувати острови на Херсонщині, на Дніпрі. Очевидно, і надалі продовжуватимуть це робити. Але Запорізький фронт надзвичайно активний і він є пріоритетним для ворога, зазначив Братчук. Він також додав, що є низка певних ознак, які свідчать про те, що окупанти йдуть ва-банк. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підписала меморандум про надання 90 мільярдів євро для України. У зв'язку з цим термінову ратифікацію угоди на 90 мільярдів євро планують винести на голосування вже сьогодні у залі Верховної Ради України. Волинь знову отримала трагічну звістку з фронту. Втрати зазнала спортивна спільнота області. На війні загинув Денис Попович, майстер спорту України з плавання, рекордсмен України. Денис Попович, 1983 року народження, був не лише талановитим спортсменом, який прославляв Україну своїми досягненнями у плаванні, але й справжнім патріотом своєї держави. У мирному житті він виборював перемогу на спортивних аренах, встановлював рекорди, надихав інших своєю наполегливістю та відданістю спорту. А у найважчий для країни час став на захист рідної землі. Україна втратила ще одного героя. Підтвердилась інформація про загибель ще одного героя Любешівської громади, який майже 3 роки вважався зниклим безвісти. Кравчук Анатолій Клементійович, 1981 року народження, житель села Гірки, загинув 22 червня 2023 року на території Донецької області. У Володимирі сталося ДТП за участі мотоцикліста. Зі слів очевидців, зіткнулися легковик та мотоцикл. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Попередньо встановлено, що водій легковика, здійснюючи поворот ліворуч, допустив зіткнення з мотоциклом, який рухався у зустрічному напрямку. Водій двоколісно отримав тілесні ушкодження. Медики на місці ДТП надали йому допомогу. У потерпілого діагностували забої. Після надання медичної допомоги він відмовився від госпіталізації та був залишений на місці. На Волині поліцейські оперативно встановили причетних до викрадення 18 тисяч доларів. Днями до правоохоронців звернулася жителька Заболоття, що на Ратнищині. Жінка повідомила, що помітила зникнення значної суми коштів, які зберігалися у будинку. Ймовірно, гроші викрали, коли громадянка була в іншому місті, а помешкання залишилось без нагляду. Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські з'ясували, що до крадіжки причетні неповнолітні хлопці 2010 року народження, односельці потерпілої. Вони скористалися відсутністю господині та проникли до будинку. Кошти хлопці вже встигли витратити, зокрема на придбання мотоцикла. За цим фактом розпочато

Кримінальне провадження, досудове розслідування триває. На Волині викрили схему продажу авто, які завозили в Україну як гуманітарну допомогу для Збройних сил України. За даними Бюро економічної безпеки, машини оформлювали нібито для благодійних організацій, а потім продавали за готівку. Організував схему 30-річний житель Ковеля. До справи він залучив ще кількох людей. Під час обшуків правоохоронці вилучили 10 автомобілів, документи, телефони та гроші. Досудове розслідування нині триває. Наразі вирішується питання про...

турбота про власне здоров'я починається з повсякденних рішень. Що ми їмо? Як ми живемо? І саме здорове харчування посідає у цьому процесі одне з важливих місць. Цієї п'ятниці в галереї вітань Всесвітній день здорового харчування. Зустрінемось 29 травня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс».

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: в Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У ніч на 27 травня підрозділи Сил оборони України уразили Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. Про це повідомляє український генштаб і звітує про ще низку уражень об'єктів противника. Військові повідомляють, що на території підприємства в Туапсе зафіксовано пожежу та задимлення, масштаби завданих збитків уточнюються. Окрім того, повідомляється, що підрозділи повітряних сил ЗСУ із використанням ракет повітряного базування «Storm Shadow» уразили програмно-апаратні комплекси засобів автоматизації розвідки військово-повітряних сил РФ у районах Воронежа, Таганрога та тимчасово окупованого Севастополя у Криму. Сили оборони України уразили також командні пункти підрозділів окупантів у районах населених пунктів Цвітні Піски та Сорокини Луганської області. Також уражено склад матеріально-технічних засобів у Сорокиному на Луганщині та виробництво БПЛА у районі Азовського Запорізької області. Серед іншого уражено радіолокаційну станцію «Небо СВ» у районі Кам'янки та командно-штабну машину зі складу комплексу «БУК-М2» окупантів поблизу Кадіївки на Луганщині. Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про ратифікацію угоди із ЄС щодо кредиту для України на 90 мільярдів євро. Документ ратифікує угоду про позику та меморандум про взаємопорозуміння між Україною та ЄС щодо отримання макрофінансової допомоги. Визначає рамки для залучення коштів у межах загальної суми до 90 мільярдів євро, у тім числі у рамках макрофінансової допомоги у межах позики на підтримку України. Угода визначає загальний обсяг допомоги на цей рік у розмірі до 45 мільярдів євро, що розподіляється на два компоненти. Оборонна частина до 28 мільярдів євро, яку спрямують на закупівлю озброєння та посилення оборонно-промислового потенціалу. Також бюджетна частина – це майже 17 мільярдів євро на забезпечення макрофінансової стабільності і покриття дефіциту державного бюджету. До того ж, та бюджетна частина ще розподіляється на два інструменти – до 8,35 мільярда євро безпосередньо на макрофінансову допомогу і ще така ж сума через механізм Ukraine Facility. Меморандум вже про взаєморозуміння конкретизує виділення макрофінансової допомоги бюджетної частини. Згідно із ним, виплата відбуватиметься трьома траншами. При цьому кожен транш має свої умови для виділення. Так, перший вимагає, зокрема, внесення законопроєктів про скасування пільг із оподаткування міжнародних посилок і оподаткування цифрових платформ. Ці законопроєкти, до слова, Верховна Рада поки не підтримує. Другий транш вимагає схвалення цих законопроєктів. Ну, а третій, зокрема, реформу пільгового податкового режиму. Ну, і вже одразу по 11-й з'явилася інформація із сесійної зали, що Верховна Рада оперативно проголосувала за згаданий документ. Законодавчу ініціативу номер 0376 підтримали 298 нардепів. Накопичення російських військ на території Білорусі станом на сьогодні не фіксується. Однак надалі самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко може дозволити РФ перекинути війська на уже підготовлені бази на своїй території. Про це сказав речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко на тлі заяв Білорусі про нібито зальоти українських дронів на її території. Коли вони звинувачують у чомусь Україну, маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, бо усе це вони у подальшому можуть використовувати саме з метою більшої агресії. Ми повинні мати сильні оборонні позиції по усій протяжності кордону з Білоруссю. Це стосується і Волинської області.

0: області, і Чернігівщини, і інших областей, які межують із цією країною, заявив Демченко. А на Волині облаштовані потужні рубежі оборони. На кордоні з Білорусі проти активних дій на території наразі не ведеться, так коментують ситуацію у Волинській військовій адміністрації. Керівник області Роман Романюк повідомив про постійну комунікацію із військовими різного рівня. Безумовно, ми аналізуємо ситуацію на ділянці з Республікою Білорусь протяжністю 202 кілометри, зауважив Романюк. З його слів, прикордонники не спостерігають великого скупчення військ чи активного переміщення техніки, при цьому Волинь має достатньо потужні рубежі оборони, там додав Романюк. Підтвердили загибель ще одного героя з Волині, який майже три роки вважався зниклим безвісти. Анатолій Кравчук, 81-го року народження, житель села Гірки Любешівської громади, загинув 22 червня 2023 року на території Донецької області. А завтра у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування 38-річного військовослужбовця Олександра Вибача із Прилуцького. Він загинув 28 грудня 2025 року у районі населеного пункту Садки Сумської області. Поховають полеглого воїна у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. У ДТП на Ковищині травмувалися діти. Аварія сталася напередодні по обіді у селі Мокрець. На дорозі зіткнулися автомобіль Нісан і шкільний автобус. Унаслідок аварії травми різного ступеня тяжкості отримали 9 людей, обидва водії, а також 7 пасажирів автобуса, серед яких 5 діти. Усіх постраждалих доставили до лікарні. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії. На Рівненщині через падіння дрона загорівся ліс. Як повідомили у філії лісового офісу, пожежа зафіксована учора у Сахівському лісництві Клесівського надлісництва. Через спекотну суху та повітряну погоду вогонь почав стрімко поширюватися лісовим масивом. До гасіння оперативно залучили пожежні автомобілі надлісництва та понад 30 працівників лісової охорони. Пожежу вдалося локалізувати за кілька годин, і все ж вогонь встиг знищити майже гектар лісу. Завдяки швидкій реакції та злагодженим діям лісівників вдалося не допустити більш масштабного поширення вогню і значно більших втрат для лісового фонду, йдеться в повідомленні. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині і у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо-хмарна погода, невеликий короткочасний дощ, можлива гроза, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду із поривами до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області сьогодні 15-20 градусів, у Луцьку у межах 17-19 тепла. Зараз в обласному центрі поки плюс 16, вітер північно-західний 7 метрів за секунду, атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 43%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У ніч на 27 травня підрозділи Сил оборони України уразили Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. Про це повідомляє український генштаб і звітує про ще низку уражень об'єктів противника. Військові повідомляють, що на території підприємства в Туапсе зафіксовано пожежу та задимлення, масштаби завданих збитків уточнюються. Окрім того, повідомляється, що підрозділи повітряних сил ЗСУ із використанням ракет повітряного базування «Storm Shadow» уразили програмно-апаратні комплекси засобів автоматизації розвідки військово-повітряних сил РФ у районах Воронежа, Таганрога та тимчасово окупованого Севастополя у Криму. Сили оборони України уразили також командні пункти підрозділів окупантів у районах населених пунктів Цвітні Піски та Сорокини Луганської області. Також уражено склад матеріально-технічних засобів у Сорокиному на Луганщині та виробництво БПЛА у районі Азовського Запорізької області. Серед іншого уражено радіолокаційну станцію «Небо СВ» у районі Кам'янки та командно-штабну машину зі складу до комплексу БУК-М2 окупантів поблизу Кадіївки на Луганщині. Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про ратифікацію угоди із ЄС щодо кредиту для України на 90 мільярдів євро. Документ ратифікує угоду про позику та меморандум про взаємопорозуміння між Україною та ЄС щодо отримання макрофінансової допомоги. Визначає рамки для залучення коштів у межах загальної суми до 90 мільярдів євро, у тім числі у рамках макрофінансової допомоги у межах позики на підтримку України. Угода визначає загальний обсяг допомоги на цей рік у розмірі до 45 мільярдів євро, що розподіляється на два компоненти. Оборонна частина до 28 мільярдів євро, яку спрямують на закупівлю озброєння та посилення оборонно-промислового потенціалу. Також бюджетна частина – це майже 17 мільярдів євро на забезпечення макрофінансової стабільності і покриття дефіциту державного бюджету. До того ж, та бюджетна частина ще розподіляється на два інструменти – до 8,35 мільярда євро безпосередньо на макрофінансову допомогу і ще така ж сума через механізм Ukraine Facility. Меморандум же про взаєморозуміння конкретизує виділення макрофінансової допомоги бюджетної частини. Згідно із ним, виплата відбуватиметься трьома траншами. При цьому кожен транш має свої умови для виділення. Так, перший вимагає, зокрема, внесення законопроєктів про скасування пільг із оподаткування міжнародних посилок і оподаткування цифрових платформ. Ці законопроекти, до слова, Верховна Рада поки не підтримує. Другий транш вимагає схвалення цих законопроєктів, ну а третій, зокрема, реформу пільгового податкового режиму. Ну і вже одразу по 11-й з'явилася інформація із сесійної зали, що Верховна Рада оперативно проголосувала за згаданий документ. Законодавчу ініціативу номер 0376 підтримали 298 нардепів. Накопичення російських військ на території Білорусі станом на сьогодні не фіксується. Однак надалі самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко може дозволити РФ перекинути війська на уже підготовлені бази на своїй території. Про це сказав речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко на тлі заяв Білорусі про нібито зальоти українських дронів на її території. Коли вони звинувачують у чомусь Україну, маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, бо усе це вони у подальшому можуть використовувати саме з метою більшої агресії. Ми повинні мати сильні оборонні позиції по усій протяжності кордону з Білорусю. Це стосується і Волинської області, і Чернігівщини, і інших областей, які межують із тією країною, заявив Демченко. А на Волині облаштовані потужні рубежі оборони на кордоні з Білорусі, проте активних дій на її території наразі не ведеться, так коментують ситуацію у Волинській військовій адміністрації. Керівник області Роман Романюк повідомив про постійну комунікацію із військовими різного рівня. Безумовно, ми аналізуємо ситуацію на ділянці з Республікою Білорусь протяжністю 202 кілометри, зауважив Романюк. З його слів, прикордонники не спостерігають великого скупчення військ чи активного переміщення техніки, при цьому Волинь має достатньо потужні рубежі оборони, там додав Романюк. Підтвердили загибель ще одного героя з Волині, який майже три роки вважався зниклим безвісти. Анатолій Кравчук, 81-го року народження, житель

0: Села Гірки Любешівської громади загинув 22 червня 2023 року на території Донецької області. А завтра у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування 38-річного військовослужбовця Олександра Вибача із Прилуцького. Він загинув 28 грудня 2025 року у районі населеного пункту Садки Сумської області. Поховають полеглого воїна у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. У ДТП на Ковищині травмувалися діти. Аварія сталася напередодні по обіді у селі Мокрець. На дорозі зіткнулися автомобільні сан і шкільний автобус. Унаслідок аварії травми різного ступеня тяжкості отримали 9 людей, обидва водії, а також 7 пасажирів автобуса, серед яких 5 діти. Усіх постраждалих доставили до лікарні. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії. На Рівненщині через падіння дрона загорівся ліс. Як повідомили у філії лісового офісу, пожежа зафіксована учора у Сахівському лісництві Клесівського надлісництва. Через спекотну суху та повітряну погоду вогонь почав стрімко поширюватися лісовим масивом. До гасіння оперативно залучили пожежні автомобілі надлісництва та понад 30 працівників лісової охорони. Пожежу вдалося локалізувати за кілька годин, і все ж вогонь встиг знищити майже гектар лісу. Завдяки швидкій реакції та злагодженим діям лісівників вдалося не допустити більш масштабного поширення вогню і значно більших втрат для лісового фонду, йдеться в повідомленні. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині і у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо-хмарна погода, невеликий короткочасний дощ, можлива гроза, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду із поривами до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області сьогодні 15-20 градусів, у Луцьку в межах 17-19 тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: From the east side of America, where we choose pride over character, and we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust, and we can pick sides, but this is us, this is us, this is. And don't believe the narcissism when everyone projects and expects you to listen to them. Make no mistake, I live in a prison

0: турбота про власне здоров'я починається з повсякденних рішень. Що ми їмо? Як ми живемо? І саме здорове харчування посідає у цьому процесі одне з важливих місць. Цієї п'ятниці в галереї вітань Всесвітній день здорового харчування. Зустрінемось 29 травня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Україна доводить, наша сила створювати. Вперше в Європі міжнародний мультиспортивний фестиваль «Фест» в Буковелі. 29-31 травня. Буковель стає столицею спорту. Українські герої, світові чемпіони, нові легенди. Не пропусти народження спортивного Давосу. Доєднуйся!
0: АЗК «Паливо» – твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець – мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка – 2 гривні. АЗК «Паливо» – заправляйся з розумом. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
1: Реклама на радіо Аверс.
0: Замовляйте 050-378-72-06.
3: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: Ти, напевно, не пам'ятаєш, що пов'язує нас із місцем, яке проїжджаю.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Сили оборони України зосереджені на знищенні російського воєнного потенціалу на окупованих південних територіях. На цьому наголосив військовослужбовець Сил територіальної оборони Збройних сил України, військовий експерт Олександр Мусієнко. Він констатує, для України немає великого значення, куди російські загарбники будуть переїжджати з окупованого Севастополя. Наша мета – проводити процес демілітаризації і знищувати усі залишки Чорноморського флоту. А куди вони будуть тікати, на які пункти і де ховатися на території Росії, де будуть іти у підпілля – це вже питання другоряде, наголосив експерт. За його словами, українськими захисниками вирішується фактично три завдання. Перше. Наша повітряна наступальна кампанія щодо ворожого угрупування в окупованому Криму і на лівобережжі Херсонщини полягає в тому, щоб завдавати ударів і зменшувати потенціал в системах протиповітряної оборони та вражати склади. Тобто забезпечення ворожого угрупування, зазначив він. Друга мета – порушення логістики окупантів, налагодженої в окупованих південних областях України на трасі, яка з'єднується з Кримом, а півострів використовується як логістичний хаб. Особливо для угрупувань загарбників на лівобережжі Херсонщини, а також для завдання ударів по Одещині з повітря і по інших українських областях. Третя мета – змусити Росію остаточно відмовитися від використання Чорноморським флотом воєнної інфраструктури і баз в окупованому Криму, а відтак позбавити можливості використовувати Чорне море з мілітарною складовою, сказав військовослужбовець. Примусова мобілізація УРФ не тільки не врятує ситуацію на фронті, але й може ще більше погіршити якість російських військ. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Там звернули увагу, що Росії доводиться не лише компенсувати значні втрати на полі бою, але й шукати нових людей для підрозділів безпілотних систем та захисту тилових регіонів від атак українських дронів. На тлі цього Кремль розширює кампанії з набору військових на нові категорії населення. Зокрема, йдеться про студентів та жінок, яких залучають до роботи в системах ППО та підрозділах безпілотників. Водночас темпи контрактного набору в Росії продовжують знижуватись навіть попри збільшення одноразових виплат за підписання контракту. При цьому російська армія стикається із серйозними проблемами у підготовці особового складу та операторів дронів. Також в Інституті війни вказують на деградацію ефективності російського елітного центру безпілотних систем «Рубікон». Саме його оператори наприкінці 2025 року допомогли армії РФ домогтися низки поступів на фронті. Проте проблеми з підготовкою кадрів та перевантаження системи поступово знизили їхню боєздатність. В Інституті вивчення війни вважають, що Кремль наближається до того моменту, коли кадровий дефіцит стане однією з головних загроз для продовження війни. Підтвердили загибель ще одного героя з Волині, який майже три роки вважався зниклим безвісти. Анатолій Кравчук, 1981 року народження, житель села Гірки Любешівської громади, загинув 22 червня 2023 року на території Донецької області. Завтра у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування 38-річного військовослужбовця Олександра Вибача із Прилуцького. Він загинув 28 грудня 2025 року у районі населеного пункту Садки Сумської області. Поховають полеглого воїна у секторі військових поховань у міському кладовищі у селі Гараджа. В ДТП на Ковальщині травмувалися діти. Аварія сталася напередодні по обіді у селі Мокрець. На дорозі зіткнулися автомобіль Нісан та шкільний автобус. Внаслідок аварії травми різного ступеня тяжкості отримали 9 людей. Обидва водії, а також 7 пасажирів автобуса, серед яких 5 діти. Усіх постраждалих доставили до лікарні. Правоохоронці встановлюють всі обставини та причини аварії. Луцька окружна прокуратура звернулася до господарського суду із позовом в інтересах Підгайцівської громади, щоб стягнути з забудовника 2,9 мільйона гривень коштів пайової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту та інфляційних втрат та відсотків за борговим зобов'язанням внаслідок несвоєчасної сплати цих коштів. Прокурори встановили, що суб'єкт господарювання звів багатоквартирний будинок в Липинах, натомість забув сплатити кошти пайової участі до місцевої скарбниці. І вже традиційно звертають увагу у прокуратурі області орган місцевого самоврядування самостійно не вживав заходів у судовому порядку задля стягнення грошей із замовника будівництва. Тож, захищаючи інтереси громади, прокурори у суді наполягатимуть на сплаті суб'єктом господарювання коштів пайової участі у місцевий бюджет. Ще одній громаді прокурора Волині вказують на невиконання своїх обов'язків, цього разу у сфері захисту довкілля. Ковальська окружна прокуратура звернулася до суду з позовом, щоб зобов'язати Дубечнинську сільську раду оформити право

0: встановлюючи документи на земельну ділянку під державним орнітологічним заказником урочище Костянове. Прокурори встановили, що сільська рада не вживає жодних заходів щодо розробки проєктів землеустрою та встановлення меж території заказника площею понад 20 гектарів. Наголошують, невизначення меж ботанічної пам'ятки створює загрозу використання цієї території не за цільовим призначенням, а також унеможливлює забезпечення її охорони та збереження у природному стані унікального місця гніздування десятків видів водноболотних птахів. У суді прокурори наполягатимуть на визнанні бездіяльності сільської ради протиправною та зобов'язанні її провести роботи із винесення меж орнітологічного заказника та закріплення їх на місцевості. У Луцьку стенд зі світлинами загиблих бійців під час АТО та операції Об'єднаних сил планують розмістити на окремій дошці, яку встановлять поруч зі стендом Герої Небесної Сотні. Про це розповіли у Луцькій рекламі. Місце, яке звільниться, планують використати для розміщення світлин полеглих у війні за незалежність України з початку повномасштабної війни. Станом на сьогодні розміщення фотосвітлин на стенді у центрі міста очікують близько 50 родин загиблих військових. Монтаж нового стенду планують розпочати у середині червня. Нині триває підготовка технічної документації. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність, вночі невеличкий короткочасний дощ, вдень у Луцьку без опадів, по області подекуди дощитиме. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду, вдень пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура ж повітря по області коливатиметься вночі від 4 до 9 градусів тепла, а вдень обіцяють від 14 до 19 з позначкою плюс. У Луцьку вночі буде від 6 до 8 теплих градусів, а вдень від плюс 16 до плюс 18 градусів. Зараз в обласному центрі Волині плюс 17 градусів за Цельсієм. Вітер північно-західний 7 метрів за секунду. Відносна вологість повітря 36%. Атмосферний тиск становить 762 міліметри ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Підтвердили загибелі ще одного героя з Волині, який майже три роки вважався зниклим безвісти. Анатолій Кравчук, 81-го року народження, житель села Гірки Любашівської громади, загинув 22 червня 2023 року на території Донецької області. А завтра у Кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбудеться відспівування 38-річного військовослужбовця Олександра Вибача із Прилуцького. Він загинув 28-го

Грудня минулого року у районі населеного пункту Садки Сумської області. Поховають полеглого воїна у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. У ДТП на Ковальщині травмувалися діти. Аварія сталася напередодні по обіді у селі Мокрець. На дорозі зіткнулися автомобільні сани, шкільний автобус. Унаслідок аварії травми різного ступеня тяжкості отримали 9 людей, обидва водії, також 7 пасажирів автобуса, із яких 5 діти. На виклик про ДТП прибули 5 бригад медиків. Діти отримали забої садна. Один із дорослих травмованих був у критичному стані і помер. У медзакладі правоохоронці встановлюють усі обставини і причини аварії. Луцька окружна прокуратура звернулася до господарського суду із позовом в інтересах Підгайцівської громади, щоб стягнути із забудовника 2,9 мільйона гривень коштів пайової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту та інфляційних втрат і відсотків за борговим зобов'язанням унаслідок несвоєчасної сплати цих коштів. Прокурори встановили, що суб'єкт господарювання звів багатоквартирний будинок у Липинах, натомість забув сплатити кошти пайової участі до місцевої скарбниці. І вже традиційно, звертають увагу прокуратурі області, орган місцевого самоврядування самостійно не вживав заходів у судовому порядку задля стягнення грошей з замовника будівництва. Тож, захищаючи інтереси громади, прокурори у суді наполягатимуть на сплаті суб'єктом господарювання коштів пайової участі у місцевий бюджет. І ще одній громаді прокурори Волині вказують на невиконання своїх обов'язків, цього разу у сфері захисту довкілля. Ковицька окружна прокуратура звернулася до суду із позовом, щоб зобов'язати Дубеччинську сільську раду оформити правовстановлюючі документи на земельну ділянку під державним орнітологічним заказником урочище Костянове. Прокурори встановили, що сільська рада не вживає жодних заходів щодо розробки проєктів землеустрою і встановлення меж території заказника площею понад 20 гектарів, наголошують, невизначення меж ботанічної пам'ятки створює загрозу використання цієї території не за цільовим призначенням, а також унеможливлює забезпечення її охорони і збереження у природному стані унікального місця гніздування десятків видів водно-болотних птахів. У суді прокурори наполягатимуть на визнанні бездіяльності сільської ради протиправною та зобов'язання її провести роботи із винесення меж орнітологічного заказника та закріплення їх на місцевості. У Луцьку стенд зі світлинами загиблих бійців під час АТО та операції об'єднаних сил планують розмістити на окремій дошці, яку встановлять поруч із стендом Герої Небесної Сотні. Про це розповіли у Луцькрекламі. Місце, яке звільниться, планують використати для розміщення світлин полеглих у війні за незалежність України із початку повномасштабної війни. Станом на сьогодні розміщення фотосвітлин на стенді у центрі міста очікують близько 50 родин загиблих військових. Монтаж нового стенду планують розпочати у середині червня. Нині триває підготовка технічної документації. Останніми днями у соцмережах шириться відео конфліктів між молоддю та правоохоронцями у центрі Луцька. Як повідомив керівник патрульної поліції Волинської області Сергій Марчук, із приходом тепла молоді люди почали влаштовувати гучні тусовки на центральній площі Луцька. Поліція змушена реагувати. Нещодавно довелося вилучити у молоді величезну музичну колонку. Під неї на Майдані влаштовували дискотеки, де серед іншого слухали російську музику. Були конфлікти із перешкодженням роботі поліцейських. Ну і щоразу після 19-ї на площі фіксують розпивання алкоголю неповнолітніми. Марчук обіцяє відповідну реакцію правоохоронців, однак каже, не можуть спрямувати усі сили лише на патрулювання площі, оскільки місто стикається із великою кількістю інших невідкладних випадків. Ситуація ускладнюється суттєвим дефіцитом особового складу, тож змушені чітко розставляти пріоритети. Якщо одночасно надходить повідомлення про кримінальне правопорушення чи домашнє насильство, екіпажі першочергово вирушають туди, лише після цього поїдуть розганяти несвідому молодь у центрі міста. Поліція закликає батьків неповнолітніх звернути увагу на те, як і де їхні діти проводять дозвілля. Неподалік Луцька проста зупинка за ПДР обернулася викриттям ймовірного кримінального правопорушення, таке повідомляють у прес-службі патрульної поліції області. Під час спілкування з правоохоронцями 19-річний керманич помітно нервував. Ну а під час огляду авто причина паніки водія стала зрозумілою. Поліцейські виявили велику партію тютюнових виробів без маркування акцизного збору і чималу кількість 7-літрових пластикових бутлів із прозорою рідиною, яка мала різкий характерний запах спирту. Ну і оскільки у діях хлопця були чіткі ознаки кримінального правопорушення, пов'язаного із незаконним обігом підакцизних товарів, патруль

0: Викликали на місце події слідчо-оперативну групу для встановлення походження вантажу та з'ясування усіх обставин. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду, уночі невеликий короткочасний дощ, удень у Луцьку без опадів, а ось по області подекуди дощитиме. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, вдень пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4-9, удень 14-19 градусів, у Луцьку нічної пори 6-8, удень може 16-18 градусів тепла. Ну а зараз в обласному центрі плюс 18, вітер північно-західний 7 метрів за секунду, атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 36%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

турбота про власне здоров'я починається з повсякденних рішень. Що ми їмо? Як ми живемо? І саме здорове харчування посідає у цьому процесі одне з важливих місць. Цієї п'ятниці в галереї вітань Всесвітній день здорового харчування. Зустрінемось 29 травня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс. Реклама на радіо Аверс. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006. Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

прощатиме, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, позаяк воля твоя.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 16. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Моє шанування і ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Російські війська відступають на Великобурлуцькому напрямку. Про це повідомив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. Говорячи загалом про наступ окупантів, він назвав дві його особливості. По-перше, застосування засобів ураження з боку окупантів стає меншим, а по-друге, результативність дій росіян знижується. Якщо ми спостерігаємо за самим співвідношенням атак і якихось результативних дій, вимірюючи їх у територіях, які вдалося зайняти ворогу, то цей коефіцієнт дуже різко падає останнім часом, зазначив Тригубов і припустив, що за результатами весняного наступу він буде наближатися до нуля або до від'ємної кількості. За словами речника, попри те, що ворог на деяких ділянках наступає, на інших йому доводиться відступати. Тому, мовляв, результат може бути не той, на який противник очікує. Якщо за попередні наступи Україна втрачала, може і невеликий, але все ж таки якийсь відсоток своєї території, то зараз гра вже в обидва боки. І можна вже спостерігати дещо, росіяни намагаються просунутися на Лиманському напрямку безуспішно, десь на Куп'янському напрямку, а може там з якоюсь успішністю, але потім їх вдається відкинути, пояснив Тригубов. Тим часом на Велику Бурлуцькому напрямку на Харківщині, зазначив він, росіяни відступають з початку весняного наступу. Верховна Рада України підтримала ратифікацію угоди з ЄС щодо кредитної програми обсягом 90 мільярдів євро. За проголосувало 298 депутатів. Документ передбачає до 45 мільярдів євро допомоги вже цього року. Із них 28,3 мільярди євро планують спрямувати на оборону, закупівлю зброї та розвиток українського ВПК. Ще 16,7 мільярда євро мають піти на підтримку держбюджету та макрофінансову стабільність. Частину коштів Україна отримуватиме траншами за умови виконання низки вимог ЄС. Серед них законодавчі зміни щодо оподаткування міжнародних посилок, цифрових платформ та реформа пільгового податкового режиму. Лукашенко може будь-якої миті дозволити перекинути війська РФ на вже підготовлені бази. Про це заявили в Державній прикордонній службі України. Не варто реагувати на заяви з боку Білорусі щодо сотні зальотів українських дронів за тиждень, коли вони звинувачують чомусь Україну, але маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Бо все це вони в подальшому можуть використати саме з метою більшої агресії. Ми мусимо мати сильні оборонні позиції по всій протяжності кордону з Білорусю. Це стосується і Волинської області, і Чернігівщини та інших областей, які межують з цією країною, заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Відповідаючи на запитання про існування ознак того, що на території Білорусі вже йде накопичення сил ворога, він зауважив, що у безпосередній близькості до кордону цього не спостерігають. Разом із тим, РФ може будь-якої миті перекинути свої війська, а Білорусь надасть для цього свою територію та інфраструктурні об'єкти. Речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що деякі країни нібито несерйозно поставилися до попередження Росії про можливі удари по центрах ухвалення рішень у Києві, пишуть пропагандистські російські ЗМІ. За його словами, російська сторона довела інформацію до дипломатичних представництв, а подальші рішення щодо безпеки кожна країна ухвалює самостійно. Пісков також прокоментував заяву очільниці європейської дипломатії Каї Калас про те, що посольство США нібито залишило Київ. У Кремлі заявили, що не можуть підтвердити цю інформацію. Раніше Міністерство закордонних справ Росії закликало іноземних дипломатів якнайшвидше залишити Київ через нібито підготовку ударів по центру ухвалення рішень та командних пунктах. У Москві стверджують, що це є відповіддю на атаку Збройних сил України по об'єктах у тимчасово окупованому Старобільську на Луганщині. Втім, у Генштабі Збройних сил України спростували заяви РФ про удар по цивільному гуртожитку. Там повідомили, що українські сили атакували штаб російського підрозділу «Рубікон». Завтра у Луцьку об 11:30 у Кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться відспівання військовослужбовця Вибача Олександра Ігоровича 1987 року народження. Військовий загинув 28 грудня 2025 року в районі населеного пункту Садки Сумської області. Поховають військовослужбовця у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Сьогодні неподалік Луцька патрульні зупинили транспортний засіб «Мерседес» за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування 19-річний водій помітно нервував, тож інспектори вирішили провести поверхневу перевірку автомобіля. Спершу чоловік відмовився надати доступ до транспортного засобу, однак згодом таки погодився відкрити автомобіль. Під час перевірки поліцейські виявили тютюнові вироби без відповідних маркувань. Крім того, в автомобілі була велика кількість пляшок ємністю 7 літрів з рідиною з характерним запахом спирту. Оскільки в діях водія вбачалися ознаки кримінального правопорушення, патрульні викликали слідчих для з'ясування всіх обставин. Фотографії загиблих бійців в АТО хочуть розмістити на окремій дошці поруч зі стендом Героїв Небесної Сотні біля сонячного годинника на Театральному майдані Луцька. Місце, яке звільниться після принесення фотографій, планують використати для розміщення світлин полеглих у війні за незалежність України з 2022 року. У Луцьку 30 травня через велопробіг тимчасово обмежать рух транспорту. З 9 і до 12 години громадський транспорт не курсуватиме проспектом Волі на ділянці від вулиці Парковою до вулиці Шопена. Поліція зупинятиме транспорт за рухом колони велосипедистів. Маршрут велопробігу пролягає наступним чином. Від головного корпусу ВНУ імені Лесі Українки, далі по проспекту Волі, вулиці Винниченка, проспекту Василя Моїсея, Перемоги, Соборності, Молоді, Відродження, вулиця Рівненська, проспект Волі і знову ж таки головний корпус ВНУ імені Лесі Українки. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож, будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність, а вночі обіцяють невеликий дощ, а вдень місцями також невеликий дощ. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за

0: секунду. В день пориви можуть сягати 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 4 до 9 градусів тепла. В день обіцяють від 14 до 19 з позначкою плюс. У Луцьку ж вночі буде від 6 до 8 теплих градусів, а в день від 16 до 18 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо «Аверс».

0: турбота про власне здоров'я починається з повсякденних рішень. Що ми їмо? Як ми живемо? І саме здорове харчування посідає у цьому процесі одне з важливих місць. Цієї п'ятниці в галереї вітань Всесвітній день здорового харчування. Зустрінемось 29 травня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Україна доводить. Наша сила створювати. Вперше в Європі. Міжнародний мультиспортивний фестиваль «ФЕС» в Буковелі. 29-31 травня. Буковель стає столицею спорту. Українські герої. Світові чемпіони. Нові легенди. Не пропусти народження спортивного Давосу. Доєднуйся.

Замовляйте 050 378 7206. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс. Don't know what I'd do. Don't wanna lose you.

0: В Україні 17 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Рада Європейського Союзу схвалила виплату Україні майже 2,8 мільярда євро. Йдеться про затвердження 7-го траншу в межах програми фінансової підтримки Ukraine Facility. Як ідеться у повідомленні Ради ЄС, Україна має отримати цю виплату, оскільки успішно виконала 11 із 20 кроків, необхідних для виплати 7-го траншу. Це також відображає завершення втілення Україною ряду раніше невирішених кроків, ну і ще низку завдань було виконано навіть швидше, аніж це вимагалося у рамках плану України. Згідно із новою методологією, схваленою Європейською комісією, Україна вперше отримає компенсацію за таке дострокове завершення, наголошується у повідомленні. Виплати у межах програми Ukraine Facility прив'язані до плану України. У цьому плані визначена стратегія України для відновлення, відбудови і модернізації наряду із часовими рамками для впровадження реформ, узгодженими із цілями щодо вступу до Європейського Союзу упродовж наступних років. Сьома виплата слідує за попередньою шостою. Тою виплатою вона була сумою 2,3 мільярда євро і отримала її Україна у грудні 25-го року. Уряд схвалив проект нового митного кодексу Європейського зразка. Це є одним із ключових кроків для вступу України до Євросоюзу і виконання зобов'язань у межах переговорного процесу щодо членства. Таке повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Каже, він повністю узгоджується із митним кодексом ЄС і запроваджує єдині з Євросоюзом митні правила. І це нові підходи до митних процедур, авторизації, гарантій, декларування та звільнення від мита. За словами прем'єрки, для українського бізнесу це означає більш зрозумілі і передбачувані правила, швидшу адаптацію до європейського ринку, спрощення логістики і нові можливості для торгівлі із державами-членами ЄС. Ну а оператори 413-го окремого полку «Рейд» та 1-го окремого центру сил безпілотних систем Збройних сил України тим часом уразили на тимчасово захопленій території Донецької області пункт дислокації 9-ї окремої мотострілецької бригади, що входить до складу 51-ї окремої армії РФ. Ураження здійснене на території села Безіменне, захопленого росіянами із 2014 року. Військові підкреслили, що ворог навмисно облаштував базу на території колишнього дитячого табору «Зіронька» на узбережжі Азовського моря, використовуючи цивільну інфраструктуру для маскування військового об'єкта. І це вже друге ураження об'єктів 9-ї окремої мотострілецької бригади, завдане операторами рейду. Раніше у травні вони завдали удару по командному пункту бригади у тимчасово окупованому Покровську, поінформували в силах безпілотних систем. У Луцьку попрощалися із двома захисниками України – Денисом Поповичем і Олександром Лащуком. Військовослужбовці загинули 23 травня, боронячи країну на фронті. Сьогодні у Кафедральному соборі Святої Трійці їм віддали останню шану. Підтвердили загибель ще одного героя із Волині, який майже три роки вважався безвісти зниклим. Анатолій Кравчук, 81-го року народження, житель села Гірки Любашівської громади, загинув 22 червня 2023 року на території Донеччини. У скорботі Поромівська громада за результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель жителя села Осмиловичі військовослужбовця Миколи Волченюка, 86-го року народження, солдат військової частини А-44-47. Сім поліг у бою 25 січня минулого року у районі населеного пункту Дачне Покровського району Донецької області. А завтра у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівання 38-річного військовослужбовця Олександра Вибача із Прилуцького. Він загинув 28 грудня минулого року у районі населеного пункту Садки Сумської області. Поховають полеглого воїна у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. І Рожищенська громада прощатиметься завтра із загиблим Олександром Стасюком. Солдат загинув 3 травня минулого року під час виконання бойового завдання поблизу Успенівки Покровського району Донецької області. Чин похорону відбудеться у храмі Різдва Пресвятої Богородиці міста Рожище. Останній спочинок Олександр Стасюк знайде на Алеї Слави міського кладовища. У Луцьку стенд зі світлинами загиблих бійців під час АТО та операції об'єднаних сил планують розмістити на окремій дошці, яку встановлять поруч із стендом Герої Небесної Сотні. Про це розповіли у Луцькрекламі. Місце, яке звільниться, планують використати для розміщення світлин полеглих у війні за незалежність України із початку повномасштабної війни. Станом на сьогодні розміщення фотосвітлин на стенді у центрі міста очікують близько 50 родин загиблих військових. Монтаж нового стенду планують розпочати у середині червня, а нині триває ще підготовка технічної документації. СБУ викрили адміністратора Viber-групи та його спільницю, які перешкоджали мобілізації, причому одразу в двох областях – на Рівненщині і Житомирщині. Організатором протиправної діяльності виявився 41-річний житель Коречини, який створив і адміністрував Viber-групу, де систематично публікували інформацію про місця вручення повісток працівниками ТЦК та СП на території обох областей. До протиправної діяльності фігурант також залучив свою 24-річну знайому, яка активно наповнювала спільноту відповідним контентом. Встановлено, що ресурс користувався популярністю серед осіб, які намагалися ухилитися від виконання військового обов'язку і швидко збільшував аудиторію. За матеріалами СБУ до суду скеровано обвинувальні акти щодо фігурантів, ну а санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мілево-хмарну погоду, уночі невеликий короткочасний дощ, удень у Луцьку без опадів, ось по області подекуди дощитиме. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, вдень пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4-9, удень 14-19 градусів тепла. У Луцьку нічної пори 6-8, а удень обіцяють у межах 16-18 тепла градусів. Ну а зараз в обласному центрі плюс 18. Вітер північно-західний 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 762 мм.

0: Метри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 37%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

чому річка не зала, чому ласка не прокльон і хусткою махала. І досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене на плечі, легка, легка. І досі чую, як тремтить його рука.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились з ранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухай, радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Україні 18 година. Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Корпус «Хартія» спільно із іншими підрозділами Сил оборони України будує глибоку ешелонну оборону на Харківському напрямку. Йдеться про створення розгалужених систем траншей, окопів, облаштування протитанкових ровів на мережі невибухових загороджень, будівництво бліндажів та інших елементів фортифікації, йдеться у заяві військових. «Хартія» нагадала, що улітку 24-го спільно з іншими підрозділами Сил оборони зупинила наступ росіян на Харківщину і з того часу невпинно повертає окуповані території. Від звільнення лісових масивів на північ від Харкова у 24-25 роках і до Куп'янської контрнаступальної операції у 25-26. Хартія демонструє нову якість українського війська. Сильного, технологічного, яке цінує життя людей і здатне повертати українські території, наголошують українські захисники. Оператори 413-го окремого полку «Рейд» та 1-го окремого центру сил безпілотних систем ЗСУ уразили на тимчасово захопленій території Донецької області пункт дислокації 9-ї окремої мотострілецької бригади, що входить до складу 51-ї армії РФ. Ураження здійснене на території села Безіменне, захопленого росіянами із 2014 року. Військові підкреслили, що ворог навмисно облаштував базу на території колишнього дитячого табору «Зіронька» на узбережжі Азовського моря, використовуючи цивільну інфраструктуру для маскування військового об'єкта. І це вже друге ураження об'єктів 9-ї мотострілецької бригади, завдане операторами рейду. Раніше, у травні, вони завдали удару по командному пункту бригади у тимчасово окупованому Покровську, поінформували в силах безпілотних систем. А на фронті сьогодні 61 бойове зіткнення. За інформацією Генштабу, на північно-слобожанському і Курському напрямках було вже 5 боєзіткнень, одне з них ще триває. На південно-слобожанському противник 4 рази штурмував позиції наших підрозділів. Один штурм окупантів зараз наші захисники тут відбивають. На Куп'янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував, 6 разів на Лиманському, разово на Слов'янському і Краматорському напрямках. На Костянтинівському загарбники здійснили 9 атак поблизу Костянтинівки, Кілінівки та Русиного Яру. 2 боєзіткнення тривають тут до цього часу. Покровський напрямок. Тут від початку доби окупанти 17 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах 9 населених пунктів. Одне боєзіткнення триває дотепер. Одну спробу ворога просунутися припинили наші захисники на Олександрівському напрямку. Успішно відбили 14 атак уже на Гуляйпільському. Один штурм відбили на Оріхівському і на Придніпровському. Російські загарбники теж один раз атакували у районі острова Білогрудий. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці поки не відбувається, але доба ще не завершилась. У Луцьку попрощалися із двома захисниками України – Денисом Поповичем і Олександром Лащуком. Військовослужбовці загинули 23 травня, боронячи країну на фронті. Сьогодні у Кафедральному соборі Святої Трійці їм віддали останню шану. Підтвердили загибель ще одного героя з Волині, який майже 3 роки вважався безвісти зниклим. Анатолій Кравчук, 81-го року народження, житель села Гірки Любешівської громади, загинув 22 червня 2023 року на території Донеччини. У скорботі Поромівська громада. За результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель жителя села Осмиловичі, військовослужбовця Миколи Волчанюка, 86-го року народження. Солдат військової частини А-44-47 поліг у бою 25 січня минулого року в районі населеного пункту Дачне Покровського району Донецької області. А завтра у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівання 38-річного військовослужбовця Олександра Вибача із Прилуцького. Він загинув 28 грудня минулого року в районі населеного пункту Садки Сумської області. Поховають полеглого воїна у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. І Рожищенська громада прощатиметься із загиблим Олександром Стасюком. Солдат загинув 3 травня минулого року під час виконання бойового завдання поблизу Успенівки Покровського району на Донеччині. Чин похорону відбудеться у храмі Різдва Пресвятої Богородиці у Рожищі. Останній спочинок Олександр знайде на Алеї Слави міського кладовища. У Луцьку стенти із світлинами загиблих бійців під час АТО та операції об'єднаних сил планують розмістити на окремій дошці, яку встановлять поруч із стендом Герої Небесної Сотні. Про це повідомили у Луцькреклами. Ну а місце, яке звільниться, планують використати для розміщення світлин полеглих у війні за незалежність України. І з початком повномасштабної війни станом на сьогодні розміщення фотосвітлин на стенді у центрі міста очікують близько 50 родин загиблих військових. Монтаж нового стенду планують розпочати у середині червня, ну а нині триває підготовка технічної документації. Пляжі на річці Стир у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки та на Теремнівських ставках готові до оздоровчого сезону. Таке підтвердили учасники виїзного засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Спеціалісти відзначили, що пляжі обладнано рятувальними пунктами та підготовлено плавців рятувальників. Навколо водойм виконано благоустрій території. Якість води відповідає усім гігієнічним нормам. Ну а надалі її перевірятимуть упродовж усього здоровчого сезону не менш як 3 рази на місяць. Купальний сезон у Луцьку триватиме до 31 серпня. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду, вночі невеликий короткочасний дощ, удень у Луцьку без опадів, ось по області подекуди дощитиме. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, вдень пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4-9, удень 14-19 градусів, у Луцьку нічної пори 6-8, удень у межах 16-18 градусів тепла. Ну, а зараз в обласному центрі плюс 17, вітер північно-західний 7 метрів за секунду, атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 41%.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: турбота про власне здоров'я починається з повсякденних рішень. Що ми їмо? Як ми живемо? І саме здорове харчування посідає у цьому процесі одне з важливих місць. Цієї п'ятниці в галереї вітань Всесвітній день здорового харчування. Зустрінемось 29 травня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
1: Реклама на радіо Арс.
4: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: я твоє крило. Щоб у світі не було, ти моє крило, я твоє крило.
1: Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Aïcha, Aïcha, t'en vas pas.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: В Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Підтвердили загибелі ще одного героя із Волині, який майже три роки вважався зниклим безвісти. Анатолій Кравчук, 81-го року народження, житель села Гірки Любашівської громади, загинув 22 червня 2023 року на території Донецької області. А завтра у Кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбудеться відспівання 38-річного військовослужбовця Олександра Вибача із Прилуцького. Він загинув 28 грудня минулого року у районі населеного пункту Садки Сумської області. Поховають полеглого воїна у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. У ДТП на Ковальщині травмувалися діти. Аварія сталася напередодні по обіді у селі Мокрець. На дорозі зіткнулися автомобільні сани, шкільний автобус. Унаслідок аварії травми різного ступеня тяжкості отримали 9 людей, обидва водії, також 7 пасажирів автобуса, із яких 5 діти. На виклик про ДТП прибули 5 бригад медиків. Діти отримали забої садна. Один із дорослих травмованих був у критичному стані і помер. У медзакладі правоохоронці встановлюють усі обставини і причини аварії. Луцька окружна прокуратура звернулася до господарського суду із позовом в інтересах Підгайцівської громади, щоб стягнути із забудовника 2,9 мільйона гривень коштів пайової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту та інфляційних втрат і відсотків за борговим зобов'язанням унаслідок несвоєчасної сплати цих коштів. Прокурори встановили, що суб'єкт господарювання звів багатоквартирний будинок у Липинах, натомість забув сплатити кошти пайової участі до місцевої скарбниці. І вже традиційно звертають увагу прокуратурі області, орган місцевого самоврядування самостійно не вживав заходів у судовому порядку задля стягнення грошей із замовника будівництва. Тож, захищаючи інтереси громади, прокурори у суді наполягатимуть на сплаті суб'єктом господарювання коштів пайової участі у місцевий бюджет. І ще одній громаді прокурори Волині вказують на невиконання своїх обов'язків, цього разу у сфері захисту довкілля. Ковицька окружна прокуратура звернулася до суду із позовом, щоб зобов'язати Дубеччинську сільську раду оформити правоустановлюючі документи на земельну ділянку під державним орнітологічним заказником урочище Костянове. Прокурори встановили, що сільська рада не вживає жодних заходів щодо розробки проєктів землеустрою і встановлення меж території заказника площею понад 20 гектарів, наголошують, не визнано меж ботанічної пам'ятки створює загрозу використання цієї території не за цільовим призначенням, а також унеможливлює забезпечення її охорони і збереження у природному стані унікального місця гніздування десятків видів водно-болотних птахів. У суді прокурори наполягатимуть на визнанні бездіяльності сільської ради протиправною та зобов'язання її провести роботи із винесення меж орнітологічного заказника та закріплення їх на місцевості. У Луцьку стенд зі світлинами загиблих бійців під час АТО та операції об'єднаних сил планують розпочати.

0: містити на окремій дошці, яку встановлять поруч із стендом Герої Небесної Сотні. Про це розповіли у Луцькреклами. Місце, яке звільниться, планують використати для розміщення світлин полеглих у війні за незалежність України із початку повномасштабної війни. Станом на сьогодні розміщення фотосвітлин на стенді у центрі міста очікують близько 50 родин загиблих військових. Монтаж нового стенду планують розпочати у середині червня. Нині триває підготовка технічної документації. Останніми днями у соцмережах шириться відео конфліктів між молоддю та правоохоронцями у центрі Луцька. Як повідомив керівник патрульної поліції Волинської області Сергій Марчук, із приходом тепла молоді люди почали влаштовувати гучні тусовки на центральній площі Луцька. Поліція змушена реагувати. Нещодавно довелося вилучити у молоді величезну музичну колонку. Під неї на майдані влаштовували дискотеки, де серед іншого слухали російську музику. Були конфлікти із перешкодженням роботі поліцейських. Ну і щоразу після 19-ї на площі фіксують розпивання алкоголю неповнолітніми. Марчук обіцяє відповідну реакцію правоохоронців, однак каже, не можуть спрямувати усі сили лише на патрулювання площі, оскільки місто стикається із великою кількістю інших невідкладних випадків. Ситуація ускладнюється суттєвим дефіцитом особового складу, тож змушені чітко розставляти пріоритети. Якщо одночасно надходить повідомлення про кримінальне правопорушення чи домашнє насильство, екіпажі першочергово вирушають туди, лише після цього поїдуть розганяти несвідому молодь у центрі міста. Поліція закликає батьків неповнолітніх звернути увагу на те, як і де їхні діти проводять дозвілля. Неподалік Луцька проста зупинка за ПДР обернулася викриттям ймовірного кримінального правопорушення, таке повідомляють у прес-службі патрульної поліції області. Під час спілкування з правоохоронцями 19-річний керманич помітно нервував. Ну, а під час огляду авто причина паніки водія стала зрозумілою. Поліцейські виявили велику партію тютюнових виробів без маркування акцизного збору і чималу кількість 7-літрових пластикових бутлів із прозорою рідиною, яка мала різкий характерний запах спирту. Ну, і оскільки у діях хлопця були чіткі ознаки кримінального правопорушення, пов'язаного із незаконним обігом підакцизних товарів, патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу для встановлення походження вантажу та з'ясування усіх обставин. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду, уночі невеликий короткочасний дощ, удень у Луцьку без опадів, а ось по області подекуди дощитиме. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, вдень пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4-9, удень 14-19 градусів, у Луцьку нічної пори 6-8, удень у межах 16-18 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Такий смішний, на досить тій. Твої слова – це просто тіні. Те свій, на нуль, нашу любов. З тобою та чи варто знову?
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

0: турбота про власне здоров'я починається з повсякденних рішень. Що ми їмо? Як ми живемо? І саме здорове харчування посідає у цьому процесі одне з важливих місць. Цієї п'ятниці в галереї вітань Всесвітній день здорового харчування. Зустрінемось 29 травня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Вмикай та слухай.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

0: Україні 20 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Сили оборони України зосереджені на знищенні російського воєнного потенціалу на окупованих південних територіях. На цьому наголосив військовослужбовець сил територіальної оборони Збройних сил України, військовий експерт Олександр Мусієнко. Він констатує, для України немає великого значення, куди російські загарбники будуть переїжджати з окупованого Севастополя. Наша мета – проводити процес демілітаризації і знищувати усі залишки Чорноморського флоту. А куди вони будуть тікати, на які пункти і де ховатися на території Росії, де будуть іти у підпілля – це вже питання другорядне, наголосив експерт. За його словами, українським захисникам вирішується фактично три завдання. Перше, наша повітряна наступальна кампанія щодо ворожого угрупування в окупованому Криму і на лівобережжі Херсонщини полягає в тому, щоб завдавати ударів і зменшувати потенціал в системах протиповітряної оборони та вражати склади, тобто забезпечення ворожого угрупування, зазначив він. Друга мета – порушення логістики окупантів, налагодженої в окупованих південних областях України на трасі, яка з'єднується з Кримом, а півострів використовується як логістичний хаб, особливо для угрупувань загарбників на лівобережжі Херсонщини, а також для завдання ударів по Одещині з повітря і по інших українських областях. Третя мета – змусити Росію остаточно відмовитися від використання Чорноморським флотом воєнної інфраструктури і баз в окупованому Криму, а відтак позбавити можливості використовувати Чорне море з мілітарною складовою, сказав військовослужбовець. Примусова мобілізація у РФ не тільки не врятує ситуацію на фронті, але й може ще більше погіршити якість російських військ. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Там звернули увагу, що Росії доводиться не лише компенсувати значні втрати на полі бою, але й шукати нових людей для підрозділів безпілотних систем та захисту тилових регіонів від атак українських дронів. На тлі цього Кремль розширює кампанії з набору військових на нові категорії населення. Зокрема, йдеться про студентів та жінок, яких залучають до роботи в системах ППО та підрозділах безпілотників. Водночас темпи контрактного набору в Росії продовжують знижуватись навіть попри збільшення одноразових виплат за підписання контракту. При цьому російська армія стикається із серйозними проблемами у підготовці особового складу та операторів дронів. Також в інституті війни вказують на деградацію ефективності російського елітного центру безпілотних систем Рубікон. Саме його оператори наприкінці 2025 року допомогли армії РФ домогтися низки поступів на фронті. Проте проблеми з підготовкою кадрів та перевантаження системи поступово знизили їхню боєздатність. В інституті вивчення війни вважають, що Кремль наближається до того моменту, коли кадрові дефіцит стане однією з головних загроз для продовження війни. Підтвердили загибель ще одного героя з Волині, який майже 3 роки вважався зниклим безвісти. Анатолій Кравчук, 1981 року народження, житель села Гірки Любашівської громади, загинув 22 червня 2023 року на території Донецької області. Завтра у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування 38-річного військовослужбовця Олександра Вибача із Прилуцького. Він загинув 28 грудня 2025 року в районі населеного пункту Садки Сумської області. Поховають полеглого воїна у секторі військових поховань у міському кладовищі у селі Гараджа. В ДТП на Ковальщині травмувалися діти. Аварія сталася напередодні по обіді у селі Мокрець. На дорозі зіткнулися автомобіль Нісан та шкільний автобус. Внаслідок аварії травми різного ступеня тяжкості отримали 9 людей. Обидва водії, а також 7 пасажирів автобуса, серед яких 5 діти. Усіх постраждалих доставили до лікарні. Правоохоронці встановлюють всі обставини та причини аварії. Луцька окружна прокуратура звернулася до господарського суду із позовом в інтересах Підгайцівської громади, щоб стягнути з забудовника 2,9 мільйона гривень коштів пайової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту та інфляційних втрат та відсотків за борговим зобов'язанням внаслідок несвоєчасної сплати цих коштів. Прокурори встановили, що суб'єкт господарювання звів багатоквартирний будинок в Липинах, натомість забув сплатити кошти пайової участі до місцевої скарбниці. І вже традиційно звертають увагу у прокуратурі області, орган місцевого самоврядування самостійно не вживав заходів у судовому порядку задля стягнення грошей із замовника будівництва. Тож, захищаючи інтереси громади, прокурори у суді наполягатимуть на сплаті суб'єктам господарювання коштів по

0: участі у місцевий бюджет. Ще одній громаді прокурора Волині вказують на невиконання своїх обов'язків, цього разу у сфері захисту довкілля. Ковельська окружна прокуратура звернулася до суду з позовом, щоб зобов'язати Дубеччинську сільську раду оформити правовстановлюючі документи на земельну ділянку під державним орнітологічним заказником урочище Костянове. Прокурори встановили, що сільська рада не вживає жодних заходів щодо розробки проєктів землеустрою та встановлення меж території заказника площею понад 20 гектарів. Наголошують, невизначення меж ботанічної пам'ятки створює загрозу використання цієї території не за цільовим призначенням, а також унеможливлює забезпечення її охорони та збереження у природному стані унікального місця гніздування десятків видів водно-болотних птахів. У суді прокурори наполягатимуть на визнанні бездіяльності сільської ради протиправною та зобов'язанні її провести роботи із винесення меж орнітологічного заказника та закріплення їх на місцевості. У Луцьку стенд зі світлинами загиблих бійців під час АТО та операції Об'єднаних сил планують розмістити на окремій дошці, яку встановлять поруч зі стендом Герої Небесної Сотні. Про це розповіли у Луцькій рекламі. Місце, яке звільниться, планують використати для розміщення світлин полеглих у війні за незалежність України з початку повномасштабної війни. Станом на сьогодні розміщення фотосвітлин на стенді у центрі міста очікують близько 50 родин загиблих військових. Монтаж нового стенду планують розпочати у середині червня. Нині триває підготовка технічної документації. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність, вночі невеличкий короткочасний дощ, вдень у Луцьку без опадів, по області подекуди дощитиме. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Вдень пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура ж повітря по області коливатиметься вночі від 4 до 9 градусів тепла, а вдень обіцяють від 14 до 19 з позначкою плюс. У Луцьку вночі буде від 6 до 8 теплих градусів, а вдень від плюс 16 до плюс 8. 17 градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

0: В Україні 21 година. Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Підтвердили загибелі ще одного героя з Волині, який майже три роки вважався зниклим безвісти. Анатолій Кравчук, 81-го року народження, житель села Гірки Любашівської громади, загинув 22 червня 2023 року на території Донецької області. А завтра у Кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбудеться відспівання 38-річного військовослужбовця Олександра Вибача із Прилуцького. Він загинув 28 грудня минулого року у районі населеного пункту Садки Сумської області. Поховають полеглого воїна у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. У ДТП на Ковальщині травмувалися діти. Аварія сталася напередодні по обіді у селі Мокрець. На дорозі зіткнулися автомобільні сани, шкільний автобус. Унаслідок аварії травми різного ступеня тяжкості отримали 9 людей, обидва водії, також 7 пасажирів автобуса, із яких 5 діти. На виклик про ДТП прибули 5 бригад медиків. Діти отримали забої садна. Один із дорослих травмованих був у критичному стані і помер. У медзакладі правоохоронці встановлюють усі обставини і причини аварії. Луцька окружна прокуратура звернулася до господарського суду із позовом в інтересах Підгайцівської громади, щоб стягнути із забудовника 2,9 мільйона гривень коштів пайової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту та інфляційних втрат і відсотків за борговим зобов'язанням унаслідок несвоєчасної сплати цих коштів. Прокурори встановили, що суб'єкт господарювання звів багатоквартирний будинок у Липинах, натомість забув сплатити кошти пайової участі до місцевої скарбниці. І уже традиційно звертають увагу у прокуратурі області, орган місцевого самоврядування самостійно не вживав заходів у судовому порядку задля стягнення грошей із замовника будівництва. Тож, захищаючи інтереси громади, прокурори у суді наполягатимуть на сплаті суб'єктом господарювання коштів пайової участі у місцевий бюджет. І ще одній громаді прокурори Волині вказують на невиконання своїх обов'язків, цього разу у сфері захисту довкілля. Ковицька окружна прокуратура звернулася до суду із позовом, щоб зобов'язати Дубечненську сільську раду оформити правовстановлюючі документи на земельну ділянку під державним орнітологічним заказником урочище Костянове. Прокурори встановили, що сільська рада не вживає жодних заходів щодо розробки проєктів землеустрою і встановлення меж території заказника площею понад 20 гектарів, наголошують, не визначення меж ботанічної пам'ятки створює загрозу використання цієї території не за цільовим призначенням, а також унеможливлює забезпечення її охорони і збереження у природному стані унікального місця гніздування десятків видів водно-болотних птахів. У суді прокурори наполягатимуть на визнанні бездіяльності сільської ради протиправною та зобов'язання її провести роботи із винесення меж орнітологічного заказника та закріплення їх на місцевості. У Луцьку стенд зі світлинами загиблих бійців під час АТО та операції об'єднаних сил планують розмістити на окремій дошці, яку встановлять поруч із стендом Герої Небесної Сотні. Про це розповіли у Луцькреклами. Місце, яке звільниться, планують використати для розміщення світлин полеглих у війні за незалежність України із початку повномасштабної війни. Станом на сьогодні розміщення фотосвітлин на стенді у центрі міста очікують близько 50 родин загиблих військових. Монтаж нового стенду планують розпочати у середині червня. Нині триває підготовка технічної документації. Останніми днями у соцмережах шириться відео конфліктів між молоддю та правоохоронцями у центрі Луцька. Як повідомив керівник патрульної поліції Волинської області Сергій Марчук, із приходом тепла молоді люди почали влаштовувати гучні тусовки на центральній площі Луцька. Поліція змушена реагувати. Нещодавно довелося вилучити у молоді величезну музичну колонку. Під неї на Майдані влаштовували дискотеки, де серед іншого слухали російську музику. Були конфлікти із перешкодженням роботі поліцейських. Ну і щоразу після 19-ї на площі фіксують розпивання алкоголю неповнолітніми. Марчук обіцяє відповідну реакцію правоохоронців, однак каже, не можуть спрямувати усі сили лише на патрулювання площі, оскільки місто стикається із великою кількістю інших невідкладних випадків. Ситуація ускладнюється суттєвим дефіцитом особового складу, тож змушені чітко розставляти пріоритети. Якщо одночасно надходить повідомлення про кримінальне правопорушення чи домашнє насильство, екіпажі першочергово вирушають туди, лише після цього поїдуть розганяти несвідому молодь у центрі міста. Поліція закликає батьків неповнолітніх звернути увагу на те, як і де їхні діти проводять дозвілля. Неподалік Луцька проста зупинка за ПДР обернулася викриттям ймовірного кримінального правопорушення, таке повідомляють у прес-службі патрульної поліції області. Під час спілкування з правоохоронцями 19-річний керманич помітно нервував. Ну, а під час огляду авто причина паніки водія стала зрозумілою. Поліцейські виявили велику партію тютюнових виробів без маркування акцизного збору і чималу кількість 7-літрових пластикових бутлів із прозорою рідиною, яка мала різкий характерний запах спирту. Ну, і оскільки у діях хлопця були чіткі ознаки кримінального правопорушення, пов'язаного із незаконним обігом підакцизних товарів, патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу для встановлення походження вантажу та з'ясування усіх обставин. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду, уночі невеликий короткочасний дощ, удень у Луцьку без опадів, а ось по області подекуди дощитиме. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, вдень пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4-9, удень 14-19 градусів, у Луцьку нічної пори 6-8, удень в межах 16-18 градусів тепла.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: рано, ще ж так зітри, давай. Пульс, пульс.
1: Вмикай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Тише незвична, радіо спить. Тож дозволь, мила

0: Just don't forget me.
1: Хіти, що мають абсолютну якість. На радіо Аверс. Абсолютні хіти.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.